se wonam fomo a unyaka ena odi kan so a ubi china traffic in best 7 hours no ubi ka chire moko baby ahoho so ro best 7 hours no ugina traffic omo pedi fo enru e ya mitie no nipa no wo ho no no wo no monsa odi fo no mani giantsa nnua baby a won wo o mane woi onyinsen ba ku be bosum nwotwe no asan nyinsen bi o isu ni nyina echi no oso wo ho a ne ma ye kirekire na odi pete ne ho ne wo ho ne ho twetwe ne sa se wo dwane efri ho ensa wo jaye ne ma tena bonsa mo ntume nye ewie no bibi obokwa ko tena fibo ne wo se wo twene ho ene wo benya ne hanko a ene wo benya ne hanko a ti Yesu Kristo mmu kanyame ase nipa ne se kirekire ne tin dodo e pedia fo Kristo somo a enye din pi na mo dia din din din se die esi wo wiase no wiwie obi ade a na se wo sakra fa koma no so fo we dia din pa o ere na metumi enya sa ne mani nyina mi kompo ase ne meka no se wo sakra pa o be kani ye mi se wo sakra pa o be kani ye be mi sakra ye no mi wo school mu mi wiwie ahoma bi me sakra ina urade honhom kasa kire me se wo se me di nguma no nyina akro nti bra me koye na headmaster no nya hoho ni fie ni demo ni pa bibre omote o two set of furniture nyina so aye mo ye meeting o se den I draw ni ebisa me kwans na me so me ba school ha 1968 to 1973 me wiwie books we nyina sa dum no wa ne kanye dine kra Ese wuni adom no de ani obefu fanche se mi ba school ha no ena mi ko fi na mi hwe se mi hwe bi nie mo na mi hu se wo mu na bi de what say the track am no enye sesie ro no mi wiwie ni nyina se se masakra mi di ni nyina aba mi di ni nyina aba oso wa ya de pa mama na no ensi ne se nya mi a se ye mi a wo de sika 1000 cedis kra ka ho a ka mi ntume nye samre so na 1000 yes ka te se ne na yes ka no Intume ye. Yamina chime. Praise the Lord. Yam sem pie ni wa ubi tumidu wa hwa diya yo. E nyanko pwa dum. Po ose. Ye tisenia ye. Ose mi tisenia mitie. Ene mi nyanko pwa dum unti. Nyanko pwa dum unti na midasu tisenia mi yede. Mitie. Iti senki yi nina diya hwa di ni ija boni ya. Ya na mitaka se ko hevi ye kubisi. Fisi nyamika se sorry ose ba for tubwa si onye se sorry tina se. Mi anamba yo. So nyame o mpene sa ti no de adom na o de adom no na mjidi Yesu de agye mo mfiri mo ana mo anhwa ho ye nyankopon akye de mfi mo ara na mo anhwa ho amo ho eti ne wo se eti ase ne se ne Yesu kai no ne wo se nke nkrofo no inya adagye bisa na dom a wo mo de beye praise the Lord so wo menya adagye wo hwe nche mo aduosia ba ko no a wo se na Yesu tenkani mu se The sea for no amy ye hon or say one say, ye two musin to Diana. Pinche mo a ducian siano. If free and no suono, the sea for no mu pee, a sandwich, no ne no an anti pew. Yesu, the say pa na quiet fast so call heavy tear for heaven. Your moya and I say no. The say near fast so call heavy a Yesu for heaven. Ebere na adie dindin we ye tumi aye. Ye ntumi. Fonyam som. Ye pebe bia ye be kwa sorry. Ye be bono na asasa hati fifre. Ye ba ni asan kwa ye mpna ho. Ye nena ko jie ni. Nese wuka se ja mpna chen. Na ubi amengwa riede. Ebere ni me tumi atina ho sa. Ebe ye Yesu. Fawa sorry why. Usi se ubi kamia. Minka se Yesu intimidi acheo. Enu ne Peter. Ebra Yesu kirekire onboni fache ho asem na okakire onse se base obi ye oboni a fache no ana ye Peter bisa Yesu se Yesu empra he ana menu aye mboni a menfa nche no Peter antwa ma Yesu anya no ana ono aka se Yesu eye emprenso ana Yesu menkan kire o se emprenso emo emprenso ahodo se etioso se oi Ade ne ho. Te basa de omo omo fun omo trimbe omo de o. Ombe kansa 490. Ansa na obestopo astopo.

onyame fi omu ye nyame adwuma enso omadwen sakra no omohwe ase ma ba bi omukodru ye nenye papa ensemo emfra ne fi wanu mu ba subaye nye no omudenedi na nyankopon ni pa ye frani Moses simpo omamfa ebuo ni ni die fata no ama no nte nam suma nyankopon ma omuwu a na ehu papa papa papa papa asase mu paye hell ewo amna donko donko donko mu wase ye na asase mu paye na omuwure mu omukọ hell amunu mu hwa mpaye ni senka enye hell na obekọ ni ma obekọ heaven ube bobra pa ube fa Yesu no ama wadom tumini a ho dia wo di be bobra papa e base wuwu a onya heaven akọ ene ye hwe obarima bi nso a efre no neighbor e somewhere nguma edi nkan no ti adionu num chemo ediasan otwe e kan wono ni die no a ne ne ebe kan aka ho ne de asetena mo nso enipa bi a omusu wu ya omunim nyame omumpe nyame asem omutan nyame no omukiri nyame no omuwu ne ma omukikan ni ni omuhuriye se ne be a menu mi no nso yemfa ni so wu ya na san da bi wu ya na san wu fi ha wu ko baby se nye heavy ane ye hell Samuel nguma edi nkan ti adionu num chemo ediasan otwe 1 Samuel chapter 25 verse 38 na ebeye dedu no urade bo nebel na owi asem ni nyina ne se David esumai ebro ni na sojafo owure mu na omudwane so ne ko ba se omuhia emwa kakra omuhia eduane omuhia nsuo omuhia nam kakra ombewi na ewure mu ho nsu nebel oye nwan a David nkrofo ebo ho ban nkrofo omuyewi nwan ni ade nyina omma kwan omma mfane sa nkani dwai te dru bebi a ne ho kire no no suma ne nko ase moko kan kire nebel se mini memrante wo ha na adoye se ni aya ma no sese hia emwa kakra so be mae bibi kakra eduani bi edia na ma yin suo bia no ne na ma okum no nso so ama yin bia okoya na okache se mimi mfa meduane eni mi nsuo eni mi na ma makum no mi ni kuma ma mi nwan hofo no mi twetwem na mi mfa ma obi a minimo no na ene dia ba ni se obi a sori a oso yo hene no ate ne ho no no a sori kutia di mi de mi minimo no di David ti e na nya ni de na o ye adwen se sa ne ti a kwa na ope kon ti mu mi enko ne ene no nkoko di babu ma ye ti a se se sa bemba ya e fre ni neighbor ase ne foolish e jimifo kwasea ni din no no ne yire no nso ye nyansafo papa enti oti ye pe eno osmama ye ko David nche ko pa ni cheo dane ho tru opa cheo ni ade na David hu ye no abufo no so efri ho wo kan chema dia samie no na wose na David ka kira bigel se enhyrankan urade Israel nyankopon osuma woma ubeshia me enei na enhyrankan wadwen pa na enhyrankan wo se wesanka mine edei mankodi emoja ho son na manfamia mensa mantore ampara se radi Israel nyankopon wesanka me na manye wo bone no tiasie se wanye ntem amishia me a kebedru ochna anopa ubia oye berima enka emanebel ti enema abiga de bai no David ichi David bojue de ensu ne yankopon bonwe if you say watren ensa ka de nyame asra no nyame amfa ne ho anche no ti 10 days pepe de du eno wuye so oti wiase na otu anisi boni sisi obedia enya de a de muwa bebro ntia na ni ntia ni bonyefu pi tenase che no Nyankopon se de boye ni wu ya ne tan on pese obi abe wu ni boni mu ti so obi di boni a se ni a onyansafo no ma ye ti ase no obetumi di boni be 100 times in prayer hwe ma ozu onyame o han konkon mi me ye we ma ye we nyame o si da bi se wo ye di boye ni na se wo tenase di boni mfrinhia wo ha enye den ra o tenini ne besi ni ye di boye ni de ensi ni ye de biara da
iti nia eto neba no echese nyankopon ne nchi bone ho ti ne pagya yesu kire wo de bia no se pagya ma won saso ema jesus na ni moja di she no hwego kavre no ho ho ho nante ho mfri bone nyina ho obie ni ho obetum di wa ho de agya bone yo adum wo yesu mo tumi ni ahoden wo yesu mo se yesu bo mu a na tumi abo mu na adum abo mu na ahoden abo mu na wo yi bone ho akono nyina firi wo mu na atena se abobra ebe she nyankopon ni mo nyamnyam se meken nyina that's the summary of it ni eken nyina no no bible say dudu a wo gi no no wa wo gi ni din die o mo tumi so me nyankopon ma ba dudu na ya no mo mpese o mu nya abotre ni adaje mpotie se me ye di boye ni abede ni mejai chese de tintim na dwene mu ina kuma mu an se nipa de o ye de o tumi nya ebon a very dangerous gospel e hu pa se nipa obetre wi ase afa ofrani am bebrese wo how ni ya o kom ni hia ni ya de mu na wo wi ya no nya heavy anko wo koya na se o bai na mpendudu abone wo ho no wo wi a o tumi nko heavy mani nye yoko obi okɔ heavy ni obi a wanya ofufro se ne Yesu kae no ɔka kyerɛ Nikodemo se no krɛ no krɛ se ya ofufro wunya kwan kɔ osura hema mo obi okɔ heavy ni obi a wasakra na dwene nyame yi bɔne afiri na koma mu ɔsi nhyira ne wɔ ma koma mu te ɔno mbe hu Yankopɔn obi okɔ heavy ni obi nyame asesa no te se Saul Damascus ukwen mo wasesana mna baba ye Paul sankrofo no na ekɔ heavy na nyi sika ene ye de tɔ na akase mede ni manya bi e gidie won sema wutie na de chini ade sae nso be nya da giate emu ase na wabom paya sakra se ne ye kirekire ono na wotumi nya heavy akro tentisa na se wotena se di bonia madam fo uka wani gusu anya de obehunu Yakobon Jeremiah etidunsia chemu miensa ene nine ne bonye fo wo bible mu kwan wo mo fa su wo enye wo papa kra nyame ni nye ho kra wo ka fi nchemu ba ko na Jeremiah ti dun sen chemu ba ko ekosi enine no o se urade asem ba mi nchen se enyare yire na enya emabani ne emama e wo hai na se urade eka no emabani ne maba wo wu won hai ni won ena nom awo wu won eni won ejanu ma owu won asasi eso no ehunie owuyade ebebobbo won ama wawu won ye won eyie na won sie won obedane dane sumina ewa asasi ani na afunane ekom ebedwire won ne won funu ayeye ewiemu no mane asasi so mwa eduane na mboni omuko omunti hwe asutwe ini etimu onyankopon de ba won so ti boni nya de e so sori de bia na odi e kire ne mabu no menye sika e na me bonu na ye sei e na me kunu na ye sei e na me tu na drone wo wuye asase a mene no pre na be ye media ono ewukwa wo na abeka ho ana e wo si etwe en ho firi ye bia ye boni su bia ya me ammo wa me wi asese be di boni obo obo wi asese be hye ne nimunyam boni e wudie na hye nyame nimunyam eti no ama Yesu Kristo aba se ye ni ahoden eni tumi adi gai bone nemom se ma kwa ma Yesu ba ya bra bo mu a obema ya ahoden obema ye tumi ai de be gai bone eti me paucho ene ni ya kenkan no ya disue firi mo e bibie ye bone wani gi ho no twe ho firi ho nhyira be ye odia adom be ba wo so ene ye kasafa obema bi a ye fre no vota oye obi a omomu yesi nyame ni ho infidel ana atheist na this man was a noted French infidel. He boasted that within 100 years from his death the Bible will be a forgotten book to be in the museum to be preserved there. Nobody will have Bible to read be make sure iwechi obebi obetumi aye no wukwa Bible nya dia ebe ye adwuma awon enipa onyankopon abɔ amo ebe wiase awon nim se nyame ammo wanka wa ma wiase ammo ma mia eno papa ke amwo ma wiase na enipa tumu menani etra nani ton etra bebi onyankopon wo

holiness. Praise the Lord. Kronkro yankwa ne di nipa ko heaven. O tina sina se wu di agro na di ene dine. Computer mu e dine su nipa hunu mu. We see any ye na o tina sine bibia ko na o timusa. I da na bi hun se. Kaki kuna wadrenko. Isaiah chapter 35 verse 8. O see, an highway shall be there, and a way, and it shall be called the way of holiness. The unclean shall not pass over it. Heaven quite watch there, you know, but it shall be for those the wayfaring men. Those fools shall not err therein. No lion shall be there. Obi a wo pe heavy akọ se ye kronkron ye kwan so ne nam ayeye dey ye kọ ho nipa no ko suku da onte bone so asakra nko a ofa so hu no okọ ne nkrofo a wo mun sakra ye no se omuntumi mfa so bi mane ye dey enye jie omuntumi nko jatafo no enipa wo mutiti nipa te sa bo jata na omuntumi nko ema wo mutiti omukunu Susan wa teni ni niema memo omo shu omo yire titi omo omo ntumi nko mani nye ye ene bi hwe ne yire no asan ko jina popit ma prichi obi e hutu ka se nyame hunu no wa woni oba no se wan hwe ye na ma sofo hu se ma boa ube hunu o sro sofo che nyankopon a di same tie di ono ba ko nchemu nan Revelation chapter 21 verse 4. Edisemt eduno baako nchichemo enai. Revelation 21 verse 4. Na obepipa. Ose na obepipa weniwo mu inisio nyina. No wu ni hobio. Na reho ni osuni ye bia ni hobio. If you say kane no man nyina ye dey. Etwem. Nkrofua ombe bro mwasi nwa kama mboni ya chire nyankopono. Ombe ko heaven ako juwe ni da eternal happiness. Nyankopon on tumene ahomasu ofo inyayo nkufama ni nyeye. Tina obonsa mane hosono on tumiansine heaven no. Tise ya sasisu anase heaven. Nyankopon ewifese ebe breye mwasi. So peso ni nyankopon tina. Afibo ewe ni mu eni jie mu ni eni mu nye mu a o so bro ho ase kwan enam so ko heaven ye sha se free ho brasie mu yen kotodwa nim na wo bom pa ye ka kire yakopo se humidi bon ye ni mobo ofo mi ni o mo ko mpa ibo no ni o de ni credentials na me kire kom na me ye se mitua meto bible so we nya dom ni mum ni o ka se urade humidi bon ye ni mobo ono ni yakopon tie ni mpa ibo so wo pese o din ko enkwanma no mo ma yakopon enjum fri boni bie mo se san ma wo fie fo ni adanse ye sampa kani no ti se nyame adom se se wa sakra ye nyina ye di adanse ye ni gye a etuo entwa da eda ho etwon ewo heaven wo yesu kristo die mo oni yakopon bi nya yonkofa ayonkofa na de yakopon ni adam ni eve ntem wo edi tru ma ntem etwa ye no nyame pese still oni ni pe nya yonkofa nti no sisi ye ndi akọ heaven no wo ye kristo ni anokwasem ni sisi a no obenya amane hunu benya ho kire wo hie ka ne kom ni ade adwen boni bebe otrim se di tru nye sika fa kwa we su nye sika da bi menye sa ade no ko so agina wo mudie mu wai ko so agina wo treni ye mu nyankopon bebo a ti de di nkan se opese okọ heaven sakra wa dwen fi boni nyina ho ne di yesu kristo echi wo treni mu no honhom ni no kure mu se opese okọ heaven makwam nyankopon twere wo din wo nkwa nwoma no mu se opese okọ heaven wo se wo kuti abonsam ni boni susu ebi odi bro resist the devil he will flee from you don't yield to temptation membre wo mo mo ase ma boni ni so hwa obonsam de bro no de bia wo namo have eternity in your mind have eternity in view se wi ase nenso heya dakro me bumi ketim no mako na me pese me ko heaven na me ko jimani da me pese me ko de jim na me tremu urade urade insio obi be 1,000 years ni wonye bi no mo enye wo na wo kwa obenye bi anom adofo no uma ye mfi ya kuma mu na ye si adwen pise se nipa yi ya ye wo nipa di ya temo eni yesu na ye dey ekro bre wo ho ase wai ahoma so no nyina yi to twiri ba bi emfa wo nkosi ba bi ara na mne ye baba wa me ho fe ena me minim nwoma ena me osika ena me madan obi eni ho me ka ye no ne de ko e de kronkron ye na ekro wo ni bi a e wo so pe bi ntisa bra jenja na wo boni wi

0: Oma akre nyina mrebre wo ho ase nhye tumi a edi ade so na se. Na tumi bia ni ho. Gidi efi Nyankopon. Na so tumi a ewo ho no, o Nyankopon no ahye ato ho. Enti bia oni tumi no di asie no. Oni di Nyankopon ahye ato ho di asie. Na wo a wo di asie no benya fubu. Na wo a wo di mpanimfo no ho nye hu. E ma wo a wo ye nyuma pa. Ne mumu wo a wo ye bone. Wo mpesa usuro tumi no ana. Ene ye papa. Na wo nya wo ho ahiyie. Ebi so ye Nyankopon asomfo e ma wo ye ye. Na so ye bone asuru. Na wo nkura fana no kwa. Na wo ye Nyankopon asomfo a wotɔ were de abufuo ba de oyɛ bone no so. Nti twasa mo brɛm ho ase hye wɔn ase. Enye abufuo no nkunti nemum ahonemu nso ntra. Wo nti nso na mo yi tu afi sɛ wo ye Nyankopon asomfo a wo kura saa ɔsom yi mu a. Ntua obia de ɛsɛ no. Munyi eto ahodo nyina ma de eto sɛ no. Munsuro de esuro sɛ no. Muni de ani de sɛ no ni. Munni obia ka gyesɛ ɔda a mo de dodɔ mo ho. Na de ɔdɔ no yɔnko no awie mra no so di. Na mra no nsɛ ya wade ani ewu ɛmɔkrɔ no ma wani mre ade no. Sɛ mra sɛm bia ka ho a waka bom ahyɛ asɛm mu sɛ do yonko sa wo ho. Odo nye wo yonko bone. Inti odo ene mra su die. Na ye wei mwom. Efisi ni breno. Se do wa mufri nne musori ene nye du. Na afi ye mkwaje aben achen bra ye dani ya jidifu ono. Na jua kwe ni mwom. Ade chinya aben. Inti muma ye nyi sumu nyumangu. Nye nshe hanya kwa die. Umye nanti fefe fese die fate wia. Enyago bwane ni nsaburum. Enye jama mwani ya huhim. Enye okuni ni temu. Ni mwani shia uradi Yesu Kristo no. Na mwani ma ohonam so.
1: Ya osuro.